0: Sen den sommardag jag fann dig.
1: November, snöstorm.
0: Fick ditt blyga ja och drog iväg till närmsta präst.
1: Det tog dig 7 månader.
0: Var det sommar?
1: Efter knappt ett år som gifta tror jag att jag kan dig.
0: Jag och mina djup.
1: Jag har lärt mig vilken ton som passar bäst.
0: Du får välja vilken ton du vill. La la la la.
2: Vi är väl båda som folk är mest. Vi lever livet i grums och fest.
1: Dina tama ormar kan jag ej med.
0: Köper du en vävstol till blir jag vräv.

0: hopp, ja då var det stopp. De sjöng inte bra tillsammans.
1: Badurla, miau, miau, miau, bang, booba, bang, booba. Det är inte bara jag som halkat lätt av vägen. Även hon har en gång tröttnat på vår kärlekskost. Hennes Romeo bar brev när han kom upp för stegen. Varenda morgon stod han på sin post. För henne blev han en händelse, något av en värdeförsändelse. Hon som aldrig hört ett kuckeliku. Plötsligt steg hon upp en kvart över sju. Varenda dag fick hon långa brev, och det var brevbäraren själv som skrev. Men så fort han tog till toner slog hon sig fri. Då var

Man kan säga det med blommor, man kan säga det med sång, man kan säga det med kyss.

Ja, det var morgonen gåva. Tack för det. En sån passe känd Sven Ingvars. Då ska vi tillbaka till gode gamla Sven Ingvars lite äldre låter. Då är vi tillbaka om gitarren min, gitarren till Rune. Gitarren från 1975 och 56 på sig 65. Rune, varsågod. Min gitarr.

Det svinger bra av The Steel Drivers där med Drinking Alone. The Muscle Shoals Recordings heter den platta den har kommit ut på i 2015, så nu beveger vi oss ju stadig nyere tider här, och Reba McEntire hur har nettopp slopp i en helt ny samling som denna låten du ska få höra nu kommer fra. Kaller det for musikkapsel EP, altså en liten extended play utgivelse. Og fra den så henter vi Ain't Gonna Keep It Waiting med Reba McEntire.

Reba McEntire ain't gonna keep it waiting. Och det är bara att följa med, för det kommer helt säkert mer från Reba på den här EP-utgivelsen. Vi ska då till Trace Adkins, som så många andra artister har gett ut nu i förbindelse med Amerikas 250-års markering. Och här kommer Trace med utgivelsen American Made.

egen sand. Och tänk den stackars lilla i dessa rysliga klor, hackad av havsörnens nät, kunde hon ej komma loss.

han och jag en ant. Det riktigt känner jag, det tycker jag ibland. Och därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig, säger mor.

ja ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig, för all del jag ber. Hon pratar, vet ni, så mycket om mer. Jaså, jag